pancen jalani. Kudu kuat hati, ibarat kesego uwes dadi bubur. Nanging tresno iki ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno.